depune documentele la Parlament, va fi convocată o ședință a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în care conducerile celor două camere vor stabili calendarul pentru audierea miniștrilor și votul de investitură. Pe larg, pe pagina Hot News, despre această zi crucială, ce urmează și cum arată cele mai noi calcule. Apropo de calcule, guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR în orice scenariu bazat pe informațiile actuale. G4media.ro face o demonstrație pe înțelesul președintelui Nicușor Dan, pornind de la structura parlamentară. 464 de parlamentari împărțiți în 9 grupuri parlamentare plus neafiliații. Până în acest moment, doar un singur grup și-a anunțat sprijinul sigur pentru un viitor guvern Adrian Veștea. E vorba de PSD. După discuțiile purtate cu parlamentari și grupurile parlamentare în scenariul cel mai favorabil, Veștea ar aduna 213 voturi, adică 127 de la PSD, 20 de la PNL, 11 de la PACE, 18 de la UPR, 17 de la minorități și 20 de la neafiliați. De aici rezultă că Veștea are nevoie de cel puțin încă 20 de voturi, care ar putea veni toate de la AUR, fi o parte de la AUR și o parte de la SOS. În orice variantă vorbim de susținerea unui partid extremist, ceea ce înseamnă că va fi încălcată linia roșie a președintelui Nicușor Dan, ceea ce era de demonstrat, scrie G4 Media. Cum și-a deconspirat Nicușor Dan tendința suveranistă, articol de opinie pe pagina Deutsche Welle, semnat de jurnalista Sabina Fatin. Anunțul premierului desemnat Adrian Veștea că negociază inclusiv voturi de la AUR și de la celelalte partide extremiste i-a făcut pe unii ambasadori europeni de la București să încerce să afle mai mult sau mai puțin oficial ce se întâmplă la Cotroceni. De aceea, Nicușor Dan a transmis pe surse că nu i-ar fi dat lui Veștea mandat să negocieze cu AUR. Surse demne de încredere susțin că liberalii ar fi informat deja Bruxelles-ul despre felul în care joacă președintele Nicușor Dan cu spatele la partidele reformiste și despre cum Adrian Veștea vrea să-și facă majoritate cu radicalii. Dacă birourile permanente din Parlament reușesc să amâne audierile și votul Parlamentului pentru luni, Veștea are șanse să cadă la vot. Dar dacă audierea miniștrilor și validarea în plen au loc zilele acestea, există șanse să treacă. Acceptând și chiar încurajând negocierile cu extremiștii, Nicușor Dan își încalcă propria linie roșie și se desconspiră nu doar ca președinte cu tendințe autocrate care vrea să aibă propriul guvern peste capul partidelor, ci și ca lider cu înclinații naționaliste. Într-un an de stat la Cotroceni, președintele s-a dezis de toate valorile celor care l-au susținut și a întors spatele electoratului care l-a făcut președinte, integral pe pagina Deutsche Welle. Și un președinte izolat și debusolat sau un magician cu un plan, se întreabă Spot Media, care observă că Nicușor Dan rămâne o enigmă pentru alegătorii săi. În încinsa dezbatere publică din România sunt două școli de gândire. Una care susține că Nicușor Dan, ajutat de o grupare instituțională, dezvoltă un gambit complicat prin care vrea să deparaziteze și să relanseze sistemul politic din România. A doua școală de gândire susține că președintele României a fost luat ostatic de sistemul de putere care se perpetuează de peste 3 decenii și controlează întreaga țară, ajutându-l condiționat să nu-și piardă mandatul. Trebuie făcută precizarea că în acest moment nu există suficiente informații factuale care să confirme niciuna dintre cele două teorii. Ele au apărut din cauza lipsei de comunicare instituțională, a luptelor dure dintre partide și a unei crize politice profunde care afectează România încă din 2024, de la anularea alegerilor prezidențiale. Ce se știe sigur e faptul că în jur de 70% din populație e nemulțumită de actuala viață politică din România, nu are încredere în instituții, în parlament, în președinte, în partide, punându-se astfel în pericol parcursul democratic și euroatlantic al Europei. De aceea, anticipatele sunt greu de evitat, integral în presa zilei. Trump a fost adus din nou alături de europeni în încercarea de a opri războiul Rusiei din Ucraina. Iată principala concluzie a comentatorilor după summitul G7 desfășurat.

0: la Sibiu 15, Cluj-Napoca 14, la Chișinău 18 grade acum, iar maxima va fi în jur de 25.
1: RFI.
0: Pe scena politică așteptăm să vedem astăzi ceea ce premierul desemnat ne anunța ieri, și anume programul de guvernare și lista miniștrilor. Deși Adrian Veștea se arată încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat că nu votează cabinetul premierului desemnat. Așa că apare întrebarea: cine va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea? O mutare interesantă a făcut ieri Cătălin Predoiu. El a demisionat din conducerea liberală. Este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În cel privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Conducerea PNL a decis să organizeze un congres extraordinar duminică la Romexpo. Larisa Bernaschi ne face rezumatul încă unei zile de negocieri politice.
2: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, ca să-i spunem așa, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea, Ilie Bolojan, își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai Partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
3: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor.
2: Nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează, practic, acest executiv.
3: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
2: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat: și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânșii aveau niște întâlniri programate cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu

0: au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment. Și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
1: Ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste, antioccidentale?
0: Au fost aceste discuții. Ana Maria Gavril, președinta POT, a fost la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară. Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
2: Larisa Bernaschi, intervievată de Anca Anastase. În Cronica Europeană de azi, Ovidiu Nahoi atrage atenția asupra unor evenimente al căror mesaj comun este că extremismul și antisemitismul tind să se banalizeze, de la inscripții și manifestări de stradă la gesturi politice.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Ziarul Tribuna din Sibiu relata la începutul acestei săptămâni cum, pe pereții unui pasaj din oraș, a apărut un mesaj infam în limba germană care cerea textual uciderea evreilor. Mesajul era însoțit de o svastică. În același loc, anul trecut, apăruse doar simbolul nazist. De data aceasta, lucrurile au escaladat. Municipalitatea a reacționat imediat și a șters inscripția, dar publicația sibiană precizează că este cel puțin pentru a doua oară când, în același loc, se întâmplă așa ceva, fără ca asta să însemne că este singurul spațiu din oraș afectat de acest tip de comportament. Cu toate acestea, justiția nu a reacționat și autorii mesajelor continuă să-și facă de cap într-un oraș considerat un simbol al toleranței interetnice. Din păcate, cazul nu este singular. Sâmbătă a avut loc în centrul Bucureștiului un mare marș al extremei drepte, un fel de replică a evenimentului Pride. Procesiunea a fost condusă de lidera partidului SOS, europarlamentara Diana Ivanovici Șoșoacă, inculpată deja pentru o propagandă legionară, cultul criminalilor de război și negarea Holocaustului. Ei i s-a alăturat Dan Diaconescu, om de televiziune cu o reputație sulfuroasă. Dar dincolo de acești doi lideri ai manifestării, rămâne faptul că sute de oameni prezenți la adunare au scandat în cor numele liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Legea interzice cultul crimelor comuniste și legionare, dar marșul de sâmbătă nu pare să fi trezit atenția justiției, la fel ca și inscripțiile de la Sibiu. Deciziile justiției, la fel ca și indeciziile, conțin întotdeauna un mesaj către societate. Iar în legătură cu manifestările antisemite, cu negarea Holocaustului și cultul criminalilor de război, mesajul de lungă durată este că acestea sunt tolerate, că sunt acceptabile. Aceasta se cheamă normalizare. Nu doar că autorii acestor gesturi se simt încurajați să continue și să escaladeze, cum am văzut în cazul de la Sibiu sau la București, pentru că invocarea lui Zelea Codreanu în plin centru al orașului este o premieră și o escaladare. Dar efectul pervers este că societatea în general se acomodează cu răul, câtă vreme acesta nu este pedepsit în mod exemplar. Începe să-l perceapă ca pe o banalitate a vieții de zi cu zi. Mai mult, vedem în aceste zile că răul se banalizează și pe scena politică, acolo unde ar trebui să vedem nu doar o confruntare și acomodare a intereselor, dar și o afirmare a valorilor. Iată-i așadar, devenind partener de dialog, de alianță și de posibilă majoritate parlamentară, pe unii dintre cei care și-au făcut standard din Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Nicolae Ceaușescu. Ce au în comun cele trei personaje istorice? Tirania și crima. Și, la fel precum inacțiunea justiției, vedem tăcerea președintelui față de mișcările politice din ultimele zile. Un președinte care, cândva, fixase o linie roșie față de extremism, iar mesajul către societate este similar. Extremismul este aici și devine acceptabil.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Suntem la 9 fără un sfert. În matinalul RFI aflați că Donald Trump a semnat protocolul de înțelegere cu Iranul în timpul cinei oferite de familia Macron la Palatul Versailles. Casa Albă a dat publicității imaginile. Administrația Trump a prezentat textul oficial al memorandului. Astfel, traficul prin strâmtoarea Ormuz va fi gratuit pentru 60 de zile, apoi Iranul și Omanul vor adopta un mecanism de administrare, probabil o taxă, cu consultare a celorlalte țări din regiune. Rezervele Iranului de uraniu îmbogățit vor fi sărăcite în țară sub supravegherea agenției internaționale. Fostul director politic în cadrul Ministerului francez de Externe, Jacques Audibert, a reprezentat Franța în negocierile pentru dosarul nuclear iranian. Între 2009 și 2014, el a fost consilier diplomatic al președintelui François Hollande și spune la RFI cum vede acordul de pace între Statele Unite și Iran.
5: 60 jours. Je constate que ce délai a été lancé dans la nature, comme beaucoup d'autres éléments.
6: 60 de zile. Constat că acest termen a fost anunțat, dar nu se știe clar ce ar trebui să se întâmple în acest termen. 60 de zile este timpul pe care și-l dau pentru a parveni la un plan de negociere. Îndrăznesc să sper că nu au decis că în 60 de zile vor încheia un acord în ceea ce privește dosarul nuclear iranian. Ar da peste cap orice pronostic făcut până acum.
5: 60 jours, ils concluront un accord sur le nucléaire iranien, parce que alors ça dépasserait toutes les prévisions.
6: Dumneavoastră ați investit 5 ani pentru a ajunge la acordul din 2015 încheiat la Viena. Este dificil de discutat cu regimul iranian?
5: Avec ce régime, je ne sais pas. Moi, j'ai négocié avec précédent.
6: Cu acest regim, eu nu știu, am negociat cu precedentul, dar cred că pot spune că avem oarecum de a face cu același lucru. Individual, poate că sunt negociatori foarte buni, spre exemplu, actualul ministru de externe al Iranului a făcut parte din delegația iraniană cu care eu am negociat. Individual, sunt oameni competenți, dar sistemul lor îi împiedică să negocieze. Este un sistem policefal, sunt mai mulți conducători, iar astfel ei nu ajung să se pună de acord unii cu alții în plan intern în Iran. Spre exemplu, imediat ce a fost anunțată înțelegerea, unii spuneau, ia uitați cum am umilit Statele Unite, iar cei care spun așa ceva în Iran, este clar că încearcă să saboteze acordul. La polul opus avem amatori, negociatori americani care nu știu exact despre ce anume vorbesc. iar de partea cealaltă se află așadar sabotori care complică lucrurile pentru iranieni. Acum, nu toate aceste aspecte fac ca negocierile să dureze atât de mult, ci faptul că sunt discuții extrem de tehnice. În cazul acordului din 2015 au fost alocate luni de zile doar pentru a fi recitit documentul, ce se întinde pe 169 de pagini, pentru a fi verificat cel mai mic detaliu. Acest document cuprinde de altfel sute de pagini doar pentru anexe.
5: Les derniers mois ont été consacrés à la relecture, à la vérification de chaque détail. 169 pages, des centaines de pages d'annexes.
6: Un magazin cu porțelanuri. Așa vedeți acest moment al negocierilor. Ce este fragil în ele?
5: La fragilité, c'était d'abord de se mettre d'accord entre nous. Nous y sommes.
6: În primul rând, trebuie să reușim să ne punem noi, între noi, de acord. Dar am reușit mereu să facem asta. Apoi, niciodată în rândul puterilor care au participat la negocieri, în cazul acordului din 2015, a fost vorba de China, Franța, Germania, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeană, care negociau cu Iranul. Ei bine, nici o singură dată, niciuna din aceste puteri nu a ajuns să spună că în cele din urmă ar fi normal ca Teheranul să fabrice o bombă. Din contră, toată lumea era de acord că nu este cazul ca Teheranul să se înarmeze cu astfel de capacități. Iar de-abia ulterior erau negociate detaliile cu Iranul. Iar asta era dificil. Făceam un pas înainte, iar apoi doi înapoi, în momentul în care venea vreun responsabil iranian pentru a spune că statul său este unul suveran și că nu mai vrea să participe la discuții și reveneam de unde plecasem. Este un proces extrem de lent și este nevoie de foarte multă răbdare.
5: Remet à zéro, on interrompt, c'est extrêmement long, il faut être extrêmement patient.
6: Ar trebui să ne temem că negocierile ar putea deraia, că strâmtoarea Ormuz ar putea fi din nou blocată. Este ceva posibil?
5: Tout est possible, oui, on peut rien exclure à ce stade. Je crois pas
6: que. Desigur, totul este posibil. Nimic nu poate fi exclus în acest stadiu. Nu cred că înțelegerea pe care ne-o flutură este o garanție reală, dar în orice caz este o speranță. În orice caz trebuie să credem, deoarece este interesul nostru.
5: En tout cas, c'est un bon espoir et il faut y croire parce que c'est notre intérêt.
6: Fost director politic în cadrul Ministerului francez de Externe, Jacques Audibert a reprezentat Franța în negocierile pe dosarul nuclear iranian între 2009 și 2014, a fost totodată consilierul diplomatic al președintelui François Hollande.
2: RFI. Ascultați matinalul RFI, suntem la 9 fără 10, vorbim despre noi acuzații pentru Andrew Tate. Procurorii DICOT, structura centrală, au dispus ieri extinderea cercetărilor față de influencerul Andrew Tate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și spălarea banilor. Tate a fost chemat la DICOT pentru a-i se aduce la cunoștință noile acuzații. Acestea se adaugă la alte infracțiuni pentru care a fost pus sub urmărire penală anterior, și anume constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe și incitare la ură sau discriminare. Andreea Oros.
7: Andrew Tate este acuzat că a recrutat o tânără în 2017 în scopul exploatării sexuale și, prin acte de constrângere morală, șantaj emoțional, a determinat-o la manifestări pornografice pe videochat. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, fata exploatată de Andrew Tate este din România. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că un inculpat, cetățean britanic, în vârstă de 39 de ani, în prima parte a anului 2017, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, lipsa unui suport familial, preexistența unor traume psihice cauzate de lipsa figurii paterne, precum și lipsa resurselor materiale, prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație de iubire, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Ulterior, prin acte de constrângere morală, șantaj emoțional, inculpatul a determinat-o la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale cu conținut sexual explicit, respectiv să practice activități de videochat pe o platformă de specialitate, arată procurorii. De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a adăpostit victima într-o locație situată pe raza județului Ilfov și i-a asigurat logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat, transmite DIICOT într-un comunicat de presă. De asemenea, Andrew Tate este acuzat și de spălare de bani. Împreună cu fratele său Tristan, el ar fi folosit două firme pentru a disimula mari sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că în perioada cuprinsă între luna mai 2018 și octombrie 2022, inculpatul, împreună cu fratele său, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, precum și în scopul integrării acestora în circuitul economic aparent licit, au înființat două societăți comerciale, la care aceștia figurau ca asociați și administratori. Ulterior, aceștia au procedat la introducerea în patrimoniul societăților comerciale a unor sume semnificative de bani, sub forma unor împrumuturi aparente acordate societăților, realizate exclusiv prin viramente bancare. Cercetările au arătat că, folosind acești bani, cei doi inculpați au efectuat prin intermediul conturilor bancare ale societăților, ori ale conturilor personale, achiziții, constând în terenuri, construcții, servicii, autoturisme și un imobil de tip bloc cu regim de înălțime P+4, în valoare totală de peste 13 milioane de lei și aproximativ 360.000 de euro. Bunuri care au intrat în patrimoniul societăților, însă au fost utilizate exclusiv în interesul personal al inculpaților, respectiv în scopul modernizării și dotării imobilului de domiciliu, precum și achiziționării de autoturisme, servicii și alte bunuri de folosință personală, fără nicio legătură reală cu obiectul de activitate declarată al societăților comerciale, precizează procurorii. Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe. În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor și dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. În prezent, procurorii refac actele de la dosar. Frații Tate au fost susținuți de multă vreme de mai multe figuri de extremă dreapta, atât din Europa, cât și din Statele Unite.
2: Andreea Oros. Aflați și că o nouă bibliotecă școlară francofonă a apărut în Cluj. Este vorba de Biblioteca Eugen Ionescu din cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Cluj-Napoca. Această bibliotecă a fost creată cu ajutorul unei donații. Bianca Pădurean ne lămurește.
8: Liceul Teoretic Mihai Eminescu este una dintre cele mai prestigioase școli din județul Cluj, care oferă studii atât în română cât și în franceză. Acest liceu are de acum înainte o nouă bibliotecă cu cărți în limba franceză, destinată elevilor, spune directoarea liceului Smaranda Dobrescu.
9: Este a doua donație pe care Lions Club Transilvania, această organizație internațională de voluntariat, o face școlii noastre. Este vorba de un fond de carte franceză pentru iubitorii francofoni, care se constituie în Biblioteca Eugen Ionescu, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cluj.
8: Aceste cărți au fost oferite de voluntari din Franța, care s-au bucurat atunci când au auzit că volumele oferite de ei vor ajunge în mâinile unor elevi care iubesc limba franceză, spune reprezentantul Lions Club Transilvania, Răzvan Rota.
10: Deviza organizației noastre, Lions Club, este We Serve, mă rog, nu servăm. Am uitat, suntem într-un loc unde se vorbește franceză, este nous servons și în felul acesta noi, lei din toată lumea, ne ajutăm unii pe alții. De data aceasta, un ajutor care l-am primit noi, la rândul nostru ca și Lions Club Transilvania, a fost această bibliotecă de la colegii noștri care sunt constituiți în grupul, din cadrul Lions, în grupul Bibliotec Mediatec Francofon.
8: Aceste cărți oferă elevilor clujeni oportunitatea să descopere universul fascinant al literaturii, spune profesoara de limbă franceză Valentina Nicolescu.
11: Este foarte importantă pentru că pentru studiul unei limbi străine, lucru cu textul este esențial. Noi la școală, la oră, mergem cu o fișă dintr-un autor, dar aici avem toată cartea. Elevul poate să descopere fie de curiozitate, fie că a auzit vorbindu-se în clasă, fie pur și simplu ia cartea și o deschide și s-adona în videlir, îi dă poftă să citească. Deci e foarte important, deci pentru studiul limbii, pentru clasa noastră de biling, pentru liceul nostru, suntem foarte mulțumiți, foarte fericiți că avem aceste cărți.
8: Clujul este un oraș cu o comunitate francofonă tânără și activă. Câteva mii de studenți francofoni studiază în universitățile clujene. Interesul pentru limba franceză este stimulat de profesori dedicați, dar și de organizații precum Institutul Francez sau Clubul Francofon de Afaceri din Cluj. Bianca Pădurean, Cluj, RFI. Playlist RFI.

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la RFI. Ora tradițională este 9:15. Cosmin Rușcior este aici. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! În studio va fi Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Se complică situația premierului desemnat Adrian Veștea. Plecat la drum cu mult optimism, acesta constată acum că nu are suficiente voturi pentru învestirea guvernului. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS i-au închis ușa în nas. Doar PSD și câteva grupuri parlamentare formate din oameni plecați din diverse formațiuni extremiste îl susțin pe Adrian Veștea și evident nu este suficient. Premierul desemnat a anunțat că va depune azi la Parlament, în prima parte a zilei, programul de guvernare și lista de miniștri. Între timp, liberalii se grăbesc să organizeze un congres extraordinar ca să-l dea afară cât mai repede din partid pe Adrian Veștea. Invitatul dimineții așadar este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322433. Ne auzim la 9:15.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare și că va depune la Parlament programul, dar și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Pe plan extern, protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei mai exact, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Larisa Bernaschi ne spune mai multe.
3: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: Larisa Bernaschi. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor revoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. La rândul său, Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim-vicepreședinte. UDMR a anunțat că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, după cum a anunțat liderul formațiunii Kelemen Hunor.
4: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
2: Dar a spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
4: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Între timp, președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri europeni, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de premier. Președintele american Donald Trump a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
5: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu, la final datele meteo. Cerul este mai mult senin în Moldova, în Oltenia, în Banat și în cea mai mare parte a Crișanei, iar în restul țării cerul prezintă înnorări mai accentuate în Dobrogea, unde pe arii restrânse sunt averse slabe. Maxima de astăzi se va încadra între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei, potrivit ANM. La această oră avem 20 de grade în capitală, cer variabil însă, 21 de grade la Craiova, 20 la Timișoara, 17 grade arată termometrele la Sibiu și la Iași, 15 grade avem la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
13: Magda Prelipceanu.
14: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 9 minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Vine în studioul nostru astăzi Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Vom fi live pe Facebook de la ora 9 și un sfert și dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, canalul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție 0724-322-433. Până la 9 și un sfert însă, până la întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitski ne aduce Economia Reală.
15: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
16: România are nevoie de fabrici. Nu mă aflu printre cei care susțin nonșalant și inconștient că România nu mai produce nimic. Nu sunt nici dintre cei care au o nostalgie pentru economia socialistă dinainte de 1989. După mai bine de 30 de ani, nu mai există nicio legătură între economia de comandă dinainte de anul 1989 și cea de piață de astăzi. Este clar că industria, economia în general, s-au schimbat radical și ceea ce se producea într-un regim socialist a mai rămas parțial sau a dispărut din economia de azi. Ceea ce se poate spune însă cu siguranță este că nivelul consumului a luat-o înaintea sectorului de producție. Rezultatul este că de ani buni, România are un accentuat deficit comercial care vine și de la produsele de larg consum, nu doar de la cele industriale. Anul acesta, scăderea consumului a dus ca o consecință logică la o reducere a deficitului comercial. Este o relație directă care apare de fiecare dată. Desigur, deficitul balanței comerciale este localizat în câteva sectoare, precum cel al produselor chimice sau al mărfurilor alimentare. Cauzele sunt diferite, dar cert este că, pe de o parte, România este printre puținele state membre care are un deficit al balanței comerciale mare, iar pe de altă parte, deficitul a ajuns să fie cronic atât la anumite grupe de produse, cât și pe termen lung. Există experți care insistă pe importanța construirii de fabrici în economia locală. Fie este numită reindustrializare, fie că obiectivul urmărit este cel al reducerii deficitului de balanță comercială, cert este că înființarea unei fabrici a devenit astăzi prețioasă pentru economia națională. De exemplu, Dragoș Damian, manager al unei companii din industria farmaceutică, este una dintre cele mai insistente voci care pledează pentru construirea de fabrici pentru reindustrializare. Pragmatic, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a propus în mai multe rânduri să existe programe guvernamentale care să-i convingă pe importatori să devină producători locali. În acest context, un om de afaceri român construiește o fabrică. Investiția va ajunge la 16 milioane de euro și este realizată într-o proporție ridicată cu fonduri europene. Fabrica va avea o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați, va fi construită pe două niveluri, așa după cum declară chiar proprietarul firmei într-un interviu pentru revista de specialitate Modern Buyer. Este clar că fabrica nu apare din spuma mării. Afacerea a început în urmă cu 10 ani, cu 10 hectare de teren cultivate cu pepeni. În timp, suprafața a crescut exponențial, iar culturile s-au diversificat. Omul de afaceri român administrează astăzi 700 de hectare de teren pe care cultivă pepeni, cartofi, legume și fructe. Totodată, antreprenorul a dezvoltat mai multe companii în jurul sectorului de producție, fiecare având rolul ei bine definit. Astfel au apărut firme de ambalare, depozitare și de transport. Cu o flotă de 150 de camioane, producătorul poate să aprovizioneze multe zone din țară. Realitatea economică l-a obligat pe întreprinzător să caute o soluție pentru produsele care, din rațiuni diferite, o calitate mai scăzută sau pur și simplu un blocaj de aprovizionare, nu pot fi vândute proaspete pe piață. De aceea, omul de afaceri s-a gândit la o soluție pentru a folosi legumele și fructele și în afară de vânzarea lor în retailul modern. Astfel a apărut proiectul și acum construcția unei fabrici de legume congelate care integrează cu încă o verigă producția agricolă și aduce valoare adăugată. Într-o perioadă în care fermierii și producătorii agricoli pun presiune asupra bugetelor publice și asupra acordurilor de liber schimb, un producător român a ales să construiască o fabrică. Ar fi putut să ia profitul acasă, ar fi putut să se limiteze la producția obținută pe cele 700 de hectare lucrate sau ar fi putut să ceară subvenții mai mari. A ales să construiască o fabrică de legume congelate în locul unei vacanțe exotice, a unei limuzine sau a unei investiții imobiliare.
17: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: Invitatul dimineții la RFI este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Discutăm despre criza politică, despre formarea unui nou guvern, șansele învestirii cabinetului Veștea, disputele din PNL. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va depune astăzi la Parlament, în prima parte a zilei, programul de guvernare și lista de miniștri. Ulterior, teoretic, ar urma ca birourile permanente reunite să decidă calendarul învestirii noului guvern. Ce soartă estimați că va avea cabinetul Veștea?
2: Nu cred că are nicio șansă cabinetul Veștea, nu neapărat pentru că este părerea mea, dar dacă aveau voturile, ar fi depus până acum lista de miniștri și programul. Nu neapărat pentru că sunt ei eficienți, ci pentru că aveau nevoie să dea acest semnal înainte de congresul PNL din weekend. Iar cu toții știm că programul parlamentarilor români înseamnă de luni până cel târziu, de luni de la prânz până cel târziu joi dimineață. Eu nu știu să fie convocat parlamentarii să rămână în București și să fie atenți la ședințe pentru joi sau vineri, motiv pentru care cred că nu vor face plen, motiv pentru care cred că nu au voturile și Congresul PNL se va întâmpla înainte de ședința de plen pentru guvern.
1: Adrian Veștea în acest moment nu are suficiente voturi pe orice calcul parlamentar pentru învestirea guvernului. Am văzut PNL, USR, UDMR, AUR, SOS i-au spus nu. Doar PSD și câțiva dintre acei parlamentari plecați de la diverse formațiuni extremiste au spus că îl susțin pe Adrian Veștea. Inițial l-am văzut și pe Mohamad Murad, parlamentar AUR, care a dat de înțeles că ar vota guvernul. Ulterior a revenit, a nuanțat, nu e foarte clar ce va face. Întrebarea mea ar fi, ce consecințe ar avea sau va avea această curtare a parlamentarilor din zona ultrapopulistă, extremistă, de către guvernul Veștea, sau în fine și anturajul premierului desemnat Veștea?
2: Rusia nu mai trebuie să mai facă nimic ca să ne destabilizeze, că se descurcă politicienii care sunt la butoane acum să destabilizeze țara. Pot să vă spun că la nivel internațional feedback-ul este similar cu atunci când a câștigat Călin Georgescu primul tur. Dacă la prima desemnare, la tentativa de guvern Tomac, lucrurile mai erau cum mai erau, acum sună telefoanele din străinătate, din sistemul bancar, din sistemul de rating, din zona politică și toată lumea ne întreabă, fraților, ce faceți acolo, ce se întâmplă în România. Eu nu am mai pățit chestia asta personal cu atâtea telefoane de genul ăsta de când a câștigat Călin Georgescu turul 1.
1: Bun, dar pe termen lung, asta înseamnă practic că tu, Adrian Veștea, și cei din jurul tău încerci să faci ca aceste grupuscule extremiste din Parlament să devină pe undeva frecventabile. Aici băteam de fapt cu întrebarea.
2: Păi, ei au făcut chestia asta și oricum vor să facă chestia asta, fără îndoială. E un balet fără muzică ce vedem noi acum, mă rog, și destul de prost pentru că nu prea arată ca a balerine politice oamenii aceștia. E un balet fără muzică politic pentru că ei tot încearcă să-i vopsească și dezvopsească. Când au nevoie, oamenii respectivi sunt vopsiți în extremiști, după aia, când n-au nevoie de ei, când au nevoie de ei sunt patrioți sau cum le zic ei acum. După aia iar încearcă să vopsească în extremiști și tot așa, și decredibilizează ambele noțiuni. Și noțiunea de extremist, pentru că nu te joci cu astfel de etichete, în momentul în care spui un cuvânt trebuie să vorbești serios, pentru că altfel nu te crede nimeni, e petrică cu lupul. Și bineînțeles și noțiunea de patriot și interes național, pe care o vedem că este vânturată de toată lumea în acest moment. Și chestia asta nu face decât să mărească frustrarea în societate, nu face decât să ne mărească și instabilitatea aceasta economică, iar oamenii ușor, ușor vor merge către extremele reale, nu către aceste falsuri pe care le vedem acum. Să fim serioși, majoritatea dintre așa zis și noștri extremiști sunt niște traseiști extremi, dacă e ceva extrem în legătură cu ei este că sunt traseiști, că au fost la două, trei partide până acum în Parlament, atenție, nu că au avut opțiuni politice, ci au avut vehicule politice care se educă în diverse funcții și bineînțeles că respective acum sunt ușor de accesați de către un palat sau altul care vrea să facă o majoritate parlamentară după cum își dorește.
1: Pentru Nicușor Dan, ce înseamnă această curtare a acestor grupuri extremiste din Parlament?
2: E un eșec pe toată linia. E un eșec pe toată linia, e eșecul, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani, deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate, și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști și acum la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin chiar 12 luni de atunci, ni se spune că de fapt nu mai e niciun cordon și e bine așa. Deci este un eșec cap-coadă, repet, al președinției, care se va transforma fără îndoială într-o victorie reală a extremiștilor, că dacă facem mâine alegeri anticipate, eu cred că știm cu toții cine le câștigă.
1: A încălcat Constituția Nicușor Dan? Pentru că l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să consulte din nou formațiunile parlamentare?
2: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci măsuri, iei mișcări, faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța. Dacă reușeau să-l impună pe Adrian Veștea în 2-3 zile, mesajul era de o președinție puternică, un președinte puternic care, deși nu joacă după regulile etice, măcar rezolvă problema. În momentul ăsta nu avem un președinte sau o președinție etică, dar nici puternică, pentru că oricât se pepiși trimite după Veștea sau alții oameni, Eugen Tomac sau cine știe pe cine mai scot în jobenul de la Cotroceni, oricât se pepiși merg după el să-l ia dimineața sau seara, tot nu-i aduc și voturi în portbagajul mașinii SPP.
1: Dar strict pe interpretarea Constituției, pentru că am văzut aici tot felul de păreri, credeți că Nicușor Dan a forțat Constituția? E în limitele legii fundamentale? Cum e de
2: fapt? Strict juridic, fără să discutăm politic sau etic, este o discuție mai amplă. S-a făcut consultări, acum vă răspund în calitate de jurist, atenți. A făcut consultări, prima dată, a făcut o nominalizare care n-a ajuns în Parlament la vot, după care a mai făcut o nouă nominalizare. Nu este o încălcare evidentă a Constituției. Asta este ce pot să vă spun clar. Suntem într-o zonă gri. Problema noastră nu cred că este asta. Acum problema noastră este că nu avem guvern. Pentru că indiferent ce manevre și ce lovituri de Parlament a încercat președinția să facă, nu i-au reușit. Și asta o spun cât de neutru pot, pentru că, repet, dacă tot vrei să joci, să fii un președinte ultra-jucător spre abuziv, măcar să-ți și iasă pasențele, pentru că altfel stăm cu toții blocați într-o Românie reală și economie reală în care nimănui nu-i pasă dacă este Veștea, dacă este Tomac sau, repet, alt iepuraș dintr-un joben de la Cotroceni.
1: E pe undeva o lacună legislativă, adică e un... O lacună în Constituție, de fapt, sau pur și simplu legea fundamentală nu putea să anticipeze că s-ar putea ajunge la asemenea situație?
2: E o lacună în bunul simț politic al liderilor noștri de astăzi, ca să mă exprim elegant. Toată ideea este să fii în funcția respectivă nu ca să ai tu SPP sau oamenii pe care îi pui acolo, ci ca să-ți faci treaba și să asiguri o continuitate și un guvern și o continuitate în statul român, pentru că în momentul ăsta suntem poligon de teste pentru drone, de tot felul de lucruri. La Galați avem un poligon pentru drone aeriene, la Constanța avem un port, ați văzut, un poligon de teste pentru drone navale. Suntem o țară în care constructorii din afara Uniunii Europene vin cu prețuri de dumping, pentru că țările lor îi susțin cu subvenții, statul român nu vede sau se face că nu vede. Și suntem o țară, și o să vă dau un exemplu de zilele trecute, în care ANAF vine la firmă de IT și spune că nu are voie să-și cumpere laptopuri, pentru că laptopurile sunt prea scumpe și le cumpără prea des, subliniez, o firmă de IT care își plătește toate taxele. Astea sunt probleme reale, nu ce joben are unul sau celălalt sau nu știu cum citește fiecare Constituție.
1: 0724-322-433 ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Ne scrie Eugen Lacatoș, un ascultător, care spune așa: se fac afirmații care jignesc câteva milioane de români. Nu suntem extremiști. Cum i-ați răspunde apropo de discuția de mai devreme?
2: Nu cred că se referă la afirmația noastră, pentru că noi n-am făcut aici astfel de afirmații.
1: Probabil dumnealui se regăsește în votul acordat acelor formațiuni din Parlament pe care mulți le consideră ca fiind extremiste.
2: Am spus mai devreme, dar o să precizăm, detaliem. Votul pentru unii extremiști și doritori să fie extremiști din Parlament este un vot de nemulțumire și este un vot legitim. La dumneavoastră în emisiune am vorbit de foarte multe ori despre asta. Deci cei românii care votează într-o astfel de opțiune sunt fără îndoială niște oameni care au niște probleme reale și care nu-și găsesc în nimeni altcineva un reprezentant care să le ofere soluții. Nemulțumirea lor este legitimă, i-am înțeles de fiecare dată și singurii care sunt de vină sunt politicienii care îi țin blocați în această lipsă de opțiuni. Deci nu avem milioane de extremiști în România, sub nicio formă. Cine spune asta, spune o tâmpenie.
1: Și cum îi câștigi înapoi de partea formațiunilor tradiționale, sau în fine, hai să nu spunem așa, de partea formațiunilor pro-europene, pro-occidentale?
2: Încetând acest război inutil pentru ei, războiul ăsta este absolut inutil pentru cetățeni. Venind cu variante pe care să le simtă și dânsii, pentru că mai avem și problema asta în care din birouri de la un anumit palat cifrele dau bine, dar pe stradă cu oameni vii nu mai e bine deloc.
1: Da, dar oamenii s-au revoltat la adresa măsurilor, sau inclusiv, sau în special la adresa măsurilor de austeritate luate de guvernul Bolojan. Cum ar putea același Ilie Bolojan sau același PNL, același USR să recâștige de partea lor aceste categorii de alegători?
2: Cât timp n-ai un guvern care să facă ceva, nu poate nimeni să facă chestia asta. Nici Ilie Bolojan, pentru că nu mai este premier, este doar interimar, nici Vlad Gheorghe și nici nimeni altcineva până nu depășim această criză inutilă. Iar măsurile acelea care, din cauza cărora cu toții suferim, trebuiau să fie urmate de niște măsuri care să îmbunătățească lucrurile. Și în loc să urmeze asta, a urmat o criză politică, repet, total gratuită, de care nu avea nimeni nevoie.
1: Un mesaj, o întrebare, de fapt, de la o ascultătoare, Anca Toma, vă întreabă așa: după ce criterii se face alegerea unor membri de partid în posturi de conducere în PNL, astfel încât o persoană cu educație îndoielnică, facultate privată desființată, cu exprimare agramată în limba română și asupra căreia planează acte de corupție, este prim-vicepreședinte PNL? Sigur, nu sunteți membru PNL, dar dacă aveți un comentariu, îi puteți
2: răspunde. Presupun că se referă la domnul Veștea, pentru că din această descriere eu îl identific pe domnul Veștea, pe care nu-l cunosc. Nu cred că PNL l-a ales, de fapt sunt sigur că nu PNL l-a ales, altcineva l-a ales. Nu știu, cred că din jobenul ăla de unde se scot genul ăsta de oameni, nu scoatem și criterii de competență, de experiență. Cred că e pur și simplu un joben cu iepuraș cu minți, care trebuie să stea ba drepți, ba să fie un pic mai aplicați așa în funcție de ce nevoie are stăpânul. Și criteriile astea fără îndoială nu există, și ca să extindem discuția, e o problemă generală cu partidele. De aceea avem această creștere a nemulțumirii în societate, pentru că criteriile astea de competență în general nu există. Și uite așa, ușor, ușor ajungem la cutii de pantofi pline cu bani și nu cu pantofi. Și uite așa, ușor, ușor ajungem la fenomene precum Călin Georgescu.
1: Ce fel de premier credeți că ar fi Adrian Veștea? Haideți să mergem pe acest scenariu în care acest guvern ar primi votul de investitură. Cum estimați că ar decurge o guvernare cu Adrian Veștea prim-ministru?
2: Sincer, nici nu vreau să-mi imaginez. Cred că va fi o guvernare prin interpus, o guvernare pe procură, pentru că, fără îndoială, acest domn nu este dânsul premier, chiar dacă ar aduce voturile, ceea ce, repet, în momentul ăsta nu se întâmplă, pentru că dacă aveau voturile, ar fi pus investitura premierului. Deci chiar dacă ar scoate din același joben de unde l-au scos pe domnul Veștea voturile respective, pixul de premier n-ar fi la Palatul Victoria, ar fi în altă parte. Deci, degeaba am discutat cu domnul Veștea, pentru că n-am discutat cu premierul României, am discutat doar cu un interpus, cu o mască, ca să nu spun o păpușă.
1: El a spus inițial că nu va schimba nimic din programul de guvernare al guvernului Bolojan.
2: Păi e cel mai rapid dacă n-au altul. Și atunci copy-paste este foarte ușor împachetat cu nu vom schimba nimic. Nu știu dacă i-a spus cineva că îi dă respectivul program de guvernare odată, în al doilea rând trebuie să și înțeleagă și să explice mai departe ce urmează din programul respectiv de guvernare. Că între timp s-au mai schimbat lucruri. Adică programul ăla de guvernare de anul trecut poate trebuie updatat. Dar, repet, cred că au marketat, ca să folosesc un termen politic, e marketing politic. Cred că n-au avut timp și inspirație să facă un program și atunci au zis, lăsați că luăm pe al domnului Bolojan și mergem așa.
1: Un alt ascultător, Sebastian, vă întreabă, domnule Vlad Gheorghe, în calitatea dumneavoastră de consilier, ați militat pentru chestiuni ce privesc PNL sau v-ați limitat la activitatea din guvern? Ludovic Orban semnalizează vehement revenirea la PNL, însă PNL prin domnul Bolojan nu semnalizează la fel că a înțeles mesajul lui Ludovic Orban.
2: În calitatea mea de consilier al premierului nu am făcut nimic politic, n-am discutat nimic politic cu domnul Bolojan niciodată, numai lucruri tehnice atunci când am reușit, atunci când am discutat și niciun caz ceva în legătură cu PNL, dar repet, nici în legătură cu USR sau alt partid politic, pentru că nu la guvern nu am făcut activități din acestea politice.
1: Cum vi se pare componența anunță, sigur, preliminară a acestui guvern Adrian Veștea? Am văzut acolo mai multe nume și de la PSD și din tabăra asta anti-Bolojan din partid. Înțelegem că vor fi și independenți. Cum arată?
2: Încerc să mă abțin să mă refer la informații date pe surse, mai ales într-o perioadă atât de instabilă în care ba avem un premier, ba dimineața la mic dejun ne trezim cu alt premier. Vă dați seama, dacă premierii sunt schimbați ca șosetele, miniștrii sunt schimbați și mai des. Din ce am văzut din, să zicem, lista susținătorilor domnului Veștea, lucrurile sunt foarte clare. Este o zonă de influență, un nucleu de influență care, în opinia mea, trebuia să fie trecut de mult. Sunt niște exponenți, n-aș fi vrut să zic epoleți, am zis exponenți ai sistemului trecut.

0: de victime. După ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, România, în apropierea frontierei cu Republica Moldova, într-un prim incident de acest fel pe teritoriul unui stat NATO, președinta Maia Sandu a cerut guvernului să pregătească modificări legislative care să permită producerea în Republica Moldova a dronelor interceptoare și a sistemelor antidrone. Autoritățile intenționează să dezvolte parteneriate public-private și să atragă investiții, inclusiv din străinătate. Artur Leșcu, expert în securitate la Watchdog Moldova, consideră că statutul de neutralitate al Republicii Moldova obligă autoritățile să investească mai mult în capacitățile proprii de apărare.
1: Acum, astăzi, cele mai vădite pericole sunt acele drone, niște aparate lente, zburătoare, la o altitudine joasă, și noi nu prea avem un răspuns clar la aceste pericole. Evident că cel mai acum, cel mai firesc răspuns este să producem local drone, antidrone, un fel de drone antiaeriene. Este o producție relativ simplă, nu e vorba despre tehnologii cosmice, nu e vorba despre trimiterea sateliților în cosmos. Este vorba despre o tehnologie care deja s-a dovedit eficiența și a dovedit eficiența și care poate fi produsă într-un garaj, într-un subsol sau într-o hală mică. Nu e nevoie de niște uzine, fabrici uriașe pentru asta.
0: În paralel, Republica Moldova își majorează treptat bugetul pentru apărare pentru 2026. Acesta este estimat la 0,75% din produsul intern brut, iar autoritățile și-au propus atingerea pragului de 1% din produsul intern brut până în 2030. Experții atrag însă atenția că dezvoltarea unor tehnologii precum dronele interceptoare va necesita mai mult decât fonduri publice. Parteneriatele cu investitori privați și cooperarea cu state care au experiență în acest domeniu, precum Ucraina, ar putea deveni esențiale. Deputatul Adrian Băluțel crede că modificările legislative necesare ar putea fi adoptate într-un termen relativ scurt.
2: Ceea ce trebuie să vedem în următoarele săptămâni și luni de la Ministerul Apărării este, de fapt, un răspuns foarte clar la cum organizăm cadrul legal pe dimensiunea industriei de apărare, astfel încât să putem la investitori interesați de asemenea domeniu să vină în Republica Moldova, să se angajeze în parteneriate publici-private cu statul și să produc ceea ce se cere pe piața de producere. Eu nu cred că noi trebuie să condiționăm această industrie dacă se produc un tip sau altul de drone. Dar pentru Republica Moldova este strict vital să avem producerea de drone de apărare. În rest, eu cred că noi trebuie să fim deschiși pentru absolut tot segmentul industriei de producere a dronelor, inclusiv și drone civile, inclusiv și drone pentru agricultură. Dar să avem această industrie impulsionată să vină în Republica Moldova, să producă aici, suntem într-un nod logistic important, avem expertiza ucraineană la hotar, avem piața europeană la hotar, suntem poziționați din multe puncte de vedere foarte bine să devenim un hub de producere și asamblare.
0: Deocamdată, drona pe care o pilotează Sergei este una civilă, însă cercetătorii spun că sunt pregătiți să contribuie și la dezvoltarea unor soluții pentru apărare. Autoritățile susțin că vor să modernizeze sectorul de securitate. Rămâne de văzut cât de repede vor putea transforma aceste intenții în capacități reale, într-un moment în care amenințările ajung tot mai des deasupra teritoriului Republicii Moldova. Liliana Barbărușie din Chișinău pentru RFI.
3: Un reportaj comun realizat de RFI împreună cu jurnaliștii de la Deutsche Welle, semnat de Liliana Barbărușie. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continua.
4: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
3: Statutul de țară candidată pentru Republica Moldova și Ucraina a fost acordat din motive politice, morale și etice, spune eurodeputata estoniană Maria Calurant, fosta ministră de externe a micii țări baltice, cu o populație de puțin peste 1,5 milioane de locuitori. În contextul războiului din Ucraina și al dezbaterilor din Parlamentul European privind securitatea frontierelor estice, Marina Calurant explică la RFI cum

0: vede parcursul european al Moldovei și Ucrainei și de ce incidentele cu drone rusești deasupra unor state membre ale Uniunii Europene nu mai pot fi ignorate. Madalina Șerban a stat de vorbă cu europarlamentara estoniană la Strasburg, unde are loc în aceste zile sesiunea Parlamentului European.
1: Cred că a fost foarte important din motive politice, pentru că trebuie să fim foarte sinceri. Statutul de țară candidată a fost acordat Moldovei și Ucrainei doar din cauza războiului. Fără acesta, niciuna dintre țări nu ar fi fost eligibilă să devină țară candidată sau măcar să înceapă negocierile de aderare. Așadar, a fost o decizie politică, morală și etică, menită să arate sprijinul nostru. Și cred că ceea ce este important este faptul că majoritatea deciziilor sunt luate datorită Ucrainei. Dar Moldova este foarte inteligentă și foarte fericită să profite de moment, deoarece fereastra de oportunitate poate rămâne deschisă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Și sunt cu adevărat fericită că Moldova a profitat de ea, că Moldova face parte din negocieri și că o face împreună cu Ucraina.
2: În ceea ce privește procesul de aderare, a fost propus și un statut de membru asociat pentru Ucraina, adică fără drept de vot și cu anumite restricții în ceea ce privește finanțarea. Credeți că aceasta ar fi o cale mai bună de urmat?
1: Pe de o parte, desigur, mi-ar plăcea să văd Uniunea Europeană cât mai unită și pe picior de egalitate cu putință. În același timp, chiar și astăzi, avem țări diferite cu niveluri diferite de integrare în politicile comunitare. Știu că va fi dificil să se ajungă la un consens în Uniunea Europeană cu privire la aderarea deplină a Ucrainei. Uniunea susține Kievul fără îndoială, dar când vorbim despre aderarea deplină, trebuie să ținem cont de faptul că aceasta înseamnă 40 de milioane de oameni. Aceștia trebuie să fie integrați pe deplin în piața internă europeană și trebuie să-și alinieze legislația. Iar asta e o sarcină uriașă, uriașă. Țării mele, care are doar 1,3 milioane de locuitori, i-au trebuit, aș spune, aproape 10 ani pentru a se integra, pentru a-și modifica legile și pentru a deveni compatibilă cu acquis-ul comunitar. Iar pentru o țară care se află în război și pentru o țară care are încă un nivel ridicat de corupție, pentru un stat care trebuie să treacă prin mai multe reforme democratice, este o provocare imensă. Ar putea fi o soluție să-i aducem mai aproape, dar trebuie să existe și un plan de acțiune foarte clar. Ce se va întâmpla după aceea și cum se va realiza aderarea deplină? Și dacă acesta este prețul pentru a ajunge la un consens, nu voi exclude ideea.
2: Nu putem vorbi despre integrarea Moldovei și a Ucrainei în Uniunea Europeană fără a menționa presiunea exercitată de Rusia. Și aici amintesc recentele incidente cu drone. În plenul Parlamentului au fost dezbătute aceste incursiuni și va fi adoptată și o rezoluție. Ce urmărește aceasta?
1: Chiar dacă repetăm același lucru, și anume că motivul pentru care dronele zboară în țările baltice, în România și în Finlanda, nu este Ucraina, ci agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă cauza principală a problemei. Și trebuie să reacționăm la această problemă, trebuie să reacționăm împreună. Așadar, Uniunea Europeană nu este o organizație militară, dar totuși trebuie să ne înțelegem reciproc. Trebuie să înțelegem provocările legate de securitate și apărare. Așadar, consider că este foarte important să discutăm acest subiect în plen. Nu toate statele membre înțeleg agresiunea și situația de la frontiera de est în același mod ca statele situate la frontierele din vest. Așadar, atragerea atenției lor asupra acestei chestiuni și implicarea lor în discuție sunt, în opinia mea, esențiale și mă bucur foarte mult că această discuție are loc în acest moment.
2: Cum este văzută din țările baltice agresiunea Rusiei?
1: Desigur, oamenii din Estonia sunt îngrijorați, simțim aceeași situație zi de zi. Am alocat aproape 5% din produsul intern brut al țării noastre apărării. Așadar, tratăm problema cu seriozitate pentru că înțelegem că, pe de o parte, există NATO și avem încredere deplină în articolul 5 al tratatului transatlantic, dar înțelegem de asemenea că trebuie să reacționăm și noi înșine. Așadar, încercăm să ne educăm populația, încercăm să-i facem pe oameni să se simtă mai încrezători și mai liniștiți, să știe ce să facă în cazul unei alerte și unde să găsească locuri sigure. Așa că, desigur, lucrăm la acest aspect, deoarece cred că atunci când oamenii se simt încrezători și știu cum să reacționeze într-o situație de criză, se poate atenua gravitatea situației din țară.
0: Europarlamentară estoniană Maria Caioland în dialog cu Madalina Șerban.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Rusia nu se va opri și își va reinventa metode de destabilizare, iar Republica Moldova trebuie să rămână fermă pe parcursul european, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina German, aflată la Varșovia, unde a participat la a noua reuniune a adunării parlamentare Republica Moldova-Polonia. Securitatea regională, sprijinul Poloniei pentru parcursul european al Chișinăului și cooperarea în fața amenințărilor hibride au fost temele principale discutate în capitala poloneză. Cu mai multe detalii vine colega mea Ecaterina Tanasiciuc.
4: Polonia și-a reconfirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La Seimul de la Varșovia, deputații celor două țări au discutat despre următorii pași ai Chișinăului în negocierile cu Bruselul, despre securitatea regională și felul în care Moldova poate folosi experiența Poloniei în procesul de integrare europeană. Reuniunea a avut loc la scurt timp după deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu UE, veste primită la Varșovia cu mult entuziasm, ca o reconfirmare a efortului făcut de Republica Moldova. Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, spune că este un moment crucial.
5: Într-adevăr, este un pas important și o decizie istorică pentru Republica Moldova, în pofida faptului că tare multă lume de la Chișinău și nu doar nu credea, dimpotrivă, spuneau foarte sceptic că Republica Moldova nici în 2050 nu va ajunge în Uniunea Europeană. Iată că noi am reușit, deci pe de o parte aveți dreptate, instituțiile au muncit și nu au muncit două săptămâni sau doi ani, deci ultimii 5 ani de zile toate instituțiile statului au fost plenar angajate în procesul de reforme în agenda europeană. De asta și Comisia Europeană a apreciat că am înregistrat progrese semnificative și accelerate, în mod special pe clusterul 1, valori fundamentale. Mă refer aici la reforma justiției, lupta împotriva corupției, libertățile fundamentale, buna guvernanță, achizițiile publice, finanțele, deci asta este esențial și asta este coloana vertebrală, dacă vreți, al dezvoltării și prosperității unui stat. Pe de altă parte, avem sprijinul fără precedent din partea partenerilor externi și avem acest consens din partea tuturor celor 27 state membre UE. Ne bucurăm foarte mult că a fost deblocată situația din partea Ungariei după alegerile parlamentare, pentru că da, exista un blocaj și eram să fim și noi dezavantajați în sensul ăsta. Și Ucraina și Republica Moldova au meritat să primească această decizie, de aceea susținem că s-a întâmplat anume așa. Și trei, aș adăuga sprijinul public din partea cetățenilor Republicii Moldova, pentru că la fel este important să valorificăm această fereastră de oportunitate acum când avem acest sprijin public clar din partea majorității cetățenilor pentru parcursul european. Ei au reconfirmat acest vot și în parlamentare în 2025 și în cadrul referendumului constituțional, în cadrul alegerilor prezidențiale, dar în pofida tuturor atacurilor și încercărilor de a opri Republica Moldova din parcursul european.
4: Aflată la Varșovia, Doina German nu a ezitat să comenteze și propunerea discutată de Franța și Germania privind integrarea graduală a țărilor candidate în UE. Vicepreședinta spune că nu este vorba despre o aderare pe jumătate sau despre renunțarea la drept, ci despre un proces prin care statele candidate pot beneficia treptat de programe europene, înainte de aderare propriu-zisă.
5: Este vorba despre un proces strict, foarte clar, bazat pe merite individuale, da? Și nu este vorba nici de cum despre un tratament preferențial față de nicio țară. Asta am auzit și astăzi aici în Varșovia. Este un mesaj foarte clar. Faceți reforme, armonizați legislația la legislația europeană, demonstrați angajament și atunci aveți toate șansele.
4: Mai mult, alături de România, Polonia este considerată unul dintre principalii avocați ai Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. La Varșovia, deputații polonezi au vorbit despre experiența propriei țări în atragerea fondurilor europene și modernizarea economiei după aderarea la UE. Doina German spune însă că sprijinul Poloniei nu s-a limitat la mesaje politice. Varșovia a ajutat Chișinăul și în momente de criză, inclusiv după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice și hidrotehnice din Ucraina, când Vest-Balkan a Panistrului a fost afectată de produse petroliere. Atunci, Polonia a trimis Moldovei 7 tone de material absorbant pentru a limita poluarea și riscurile asupra aprovizionării cu apă.
5: Este adevărat, Polonia a fost și rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova și un prieten foarte bun, mai ales în ultimii ani de zile, atunci când noi am avansat pe parcursul european, în toate domeniile, începând de la agricultură, administrație publică locală, infrastructură, apărare, securitate, Polonia a fost alături de noi, chiar și recent, acum în criza de contaminare a râului Nistru. Republica Polonia a venit cu ajutor financiar consistent, dar și în multe alte crize, inclusiv criza refugiaților din Ucraina. Deci Polonia a fost alături de noi și la bine, dar mai ales la greu, ori prietenii la nevoie se cunosc. Evident că este o bucurie și pentru ei că Republica Moldova se află cu un pas mai aproape acum de dezidratul său de țară.
4: Un alt subiect dezbătut la Seim a fost securitatea regională. Invazia Rusiei în Ucraina a pus Republica Moldova, aflată la hotar cu războiul, în fața unor atacuri hibride fără precedent și a unor campanii agresive de dezinformare. La Varșovia aceste riscuri au fost discutate ca amenințări comune, pentru că prin ceea ce a trecut și trece Chișinăul, presiuni, manipulare, tentative de destabilizare. Este cunoscut și în Polonia, și în România, și în alte țări membre ale UE.
5: Chiar astăzi discutam în cadrul ședinței cu colegii din Seimul polonez despre interferența externă fără precedent. Dumneavoastră ați spus că au fost interferență mare. Deci eu aș zice că a fost o interferență care nu a mai avut loc până acum în Republica Moldova și asta a început odată cu invazia Federației Ruse împotriva Ucrainei, pentru că nu s-a întâmplat peste noapte. Evident că se lucrează din timp, se identifică vulnerabilitățile, se identifică care sunt fricile oamenilor și iată așa au construit un narativ, au încercat să destabilizeze situația politică din țară, mă refer acum la alegerile parlamentare, deci Federația Rusă a injectat în Republica Moldova 2% din PIB-ul țării. Asta, deci, pentru 2025, Moldova avea un PIB estimat la 19,6 miliarde de euro, asta ar însemna aproape 400 de milioane de euro, au fost băgate efectiv în Republica Moldova pentru a organiza proteste plătite, pentru a sabota anumite acțiuni ale instituțiilor, pentru a cumpăra efectiv voturile, dar și pentru a manipula agresiv opinia publică, pentru că am văzut implicare extraordinar de mare a clericului din Republica Moldova, au fost duși la instruiri în Federația Rusă, au fost implicați oameni de pe extern care au pregătit destabilizări și operațiuni în masă. Ați văzut și acele încercări de a ataca instituțiile publice și fizic, dar și cibernetic.
4: Nu avem dreptul să ne relaxăm, spune Doina German. Rusia își reinventează metodele, schimbă tacticile, pune la bătaie sume mai mari și folosește oameni tot mai bine pregătiți pentru campanii de destabilizare. Moldova a rezistat datorită cetățenilor care nu s-au lăsat manipulați. Iar această reziliență, afirmă ea, este astăzi un exemplu pentru întreaga Europa.
5: Evident că atacurile vor urma și nici de cum nu se vor opri. Noi vedem ce se întâmplă în Ucraina și avem un mare noroc că ucrainenii sunt curajoși, rezilienți și neapărat, atât timp cât ei vor rezista și Republica Moldova va fi în pace. Dar evident că pe partea informațională și pe partea de dezinformare, lucrurile pe online se vede cu ochiul liber ce se întâmplă. Sunt campanii întregi, orchestrate, organizate de manipulare a opiniei publice și este o luptă pentru valori, dacă vreți, da, și mă refer aici la acel război cognitiv, pentru că ceea ce încearcă ei este să găsească subiecte cu care ar rezona mai multă lume, să trezească emoțiile negative în oameni pentru a încerca să să schimbe narativul și evident că narativul de bază este împotriva Uniunii Europene și împotriva statului de drept, a democrației, deci toate valorile pentru care noi luptăm.
4: În contextul acestor presiuni, Chișinăul are nevoie și de sprijin în domeniul apărării. Republica Moldova și Polonia pregătesc un nou acord militar. Experiența Poloniei contează. Varșovia este unul dintre cele mai active state NATO de pe flancul estic și intenționează să aloce aproape 5% din PIB pentru apărare în 2026. Concret, acordul ar urma să prevadă instruiri comune, schimb de informații, sprijin în apărare cibernetică, logistică, medicină militară și modernizarea armatei naționale, astfel încât Republica Moldova să poată face față noi realități de securitate din regiune. Ecaterina Tănăsiciuc, de la Varșovia, pentru RFI.
0: Cu această discuție la Varșovia cu vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherma, încheiem ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: RFI.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Este așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul partidului. Pe plan extern, drone ucrainiene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Socialdemocrații se reunesc tot astăzi în ședință la Parlament, în timp ce liberalii se reunesc duminică în Congres, unde se va decide soarta puciștilor din partid în frunte cu Adrian Veștea. AUR a anunțat că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Veștea. Același lucru l-a anunțat și UDMR. Practic, parlamentarii UDMR nu vor sta în sală în momentul votului. După cum relatează G4 Media, Adrian Veștea are dificultăți să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Cu explicații Larisa Bernaschi.
2: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: Larisa Bernaschi. Guvernul Veștea nu are șanse să fie învestit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
3: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate. Și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
4: A încălcat Constituția Nicu Șordan?
3: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
0: L-ați ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Rușcior. Președinții american Donald Trump și iranian Masoud Pezeshkian au semnat de la distanță ieri seară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Ormuz și, ca parte a negocierilor viitoare, să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Washingtonul și Teheranul au convenit săptămâna aceasta asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice, conflict care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Președintele american însă a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Dan Andreșescu.
5: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și-a criticat Donald Trump predecesorii.
0: A fost Dan Andreșescu. Drone ucrainene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Primarul capitalei ruse spune că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Șeremetievo a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuare. Unii dintre cei obligați să plece s-au adăpostit în zona de parcare. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 10 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Peșterilor, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Final de jurnal, datele meteo acum. Vremea ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră avem 24 de grade în București și la Craiova, 25 la Timișoara, 21 de grade la Iași, 20 la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție, păstrați frecvența în continuare.
1: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi un mic tur într-una dintre cele mai mici expoziții de sculptură pe care le-am văzut în ultimii ani. Până atunci însă, câteva informații care poate că vă vor stârni interesul. Concursul internațional George Enescu continuă să-și consolideze misiunea educațională printr-un program de masterclass-uri dedicat formării noilor generații de artiști. În cadrul ediției aniversare din 2026, maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului și concursului internațional George Enescu și unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai momentului pe scenele lumii, va conduce pe lângă masterclass-ul de dirijat și masterclass-ul de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii, care se va desfășura la București în perioada 26-28 august. Adresat tinerilor instrumentiști, programul oferă oportunitatea de a lucra direct cu dirijorul aflat în prezent la conducerea muzicală a unor prestigioase orchestre și instituții culturale internaționale. Masterclass-ul este destinat persoanelor rezidente sau nerezidente în România, care interpretează la orice instrument și sunt născute după data de 1 august 2001. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până la data de 30 iunie. Conceput ca un spațiu de dialog și reflexie asupra actului interpretativ, masterclass-ul își propune să depășească formatul tradițional al unei lecții individuale de instrument, devenind un pas esențial în trecerea de la performanța tehnică la maturitatea artistică. Participanții vor avea ocazia să exploreze, alături de Cristian Măcelaru, aspecte esențiale ale construcției unei interpretări autentice, de la relația dintre partitură și expresie, la înțelegerea contextului stilistic, comunicarea și dezvoltarea unei identități muzicale proprii. În cadrul sesiunilor practice, fiecare participant activ va lucra asupra unei singure lucrări la alegere, interpretată ca solist, fără acompaniament de pian sau orchestră. Accentul va fi pus atât pe perfecționarea aspectelor tehnice, cât și pe aprofundarea sensurilor muzicale și pe dezvoltarea unei perspective artistice mature. Vor fi selectați maximum 9 candidați pentru participarea activă la masterclass, iar selecția va fi realizată personal de maestrul Cristian Măcelaru pe baza criteriilor prevăzute în regulament. Cei 9 participanți activi vor lua parte la sesiunile desfășurate între 26 și 28 august, fiecare beneficiind de o sesiune individuală de lucru de aproximativ 25 de minute. Pe lângă participanții activi, un număr limitat de tineri muzicieni va fi selecționat pentru participare pasivă. Aceștia vor avea acces la toate sesiunile practice și vor putea participa la concertele și evenimentele organizate în cadrul concursului internațional George Enescu. Formatul permite astfel cât mai multor tineri muzicieni să beneficieze de experiența pedagogică și artistică a lui Cristian Măcelaru, observând în timp real procesul de lucru și comunicarea dintre profesor și participanții activi. Regulamentul complet și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul oficial al concursului internațional George Enescu. Book Art Est, ediția a doua, adică cartea reinventată ca obiect de artă, se poate vedea la Institutul Francez din București. Căci cartea poate fi mai mult decât un suport pentru text. Poate deveni sculptură, experiment vizual, obiect conceptual sau spațiu de dialog între discipline artistice. De la această idee pornește Book Art Est, a doua ediție a proiectului internațional inițiat de Celula de Artă, care a organizat vernisajul expoziției pe 13 iunie la Institutul Francez din București. Proiectul își propune să construiască punți între artele vizuale și literatură, între imagine și text, între obiect și idee. Lucrările prezentate sunt rezultatul unui proces de cercetare artistică care investighează felul în care experiența lecturii poate fi reinterpretată și extinsă prin mijloace vizuale și conceptuale. Ediția din acest an reunește peste 50 de artiști din România și din străinătate, iar un rol important îl are parteneriatul cu editura Fantomas, care va contribui la dezvoltarea unei serii de evenimente dedicate întâlnirii dintre literatura contemporană și arta vizuală.
În următoarea perioadă, între 20 și 28 iunie, se va desfășura și Săptămâna Solidarității prin Arte. Găzduită în sediile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, Asociației Culturale Replica, dar și în spații neconvenționale din capitală, Săptămâna Solidarității prin Arte reunește producții artistice naționale și internaționale, spectacole realizate de studenți de la regie, scriere dramatică, actorie, coreografie, scenografie, un spectacol audio-walk imersiv, o conferință internațională și lansări de carte. Cele 8 zile ale evenimentului marchează finalul unui alt proiect cultural european, Solicult EU, o inițiativă dedicată explorării și promovării solidarității prin cercetare artistică și artele spectacolului, conceput și derulat în perioada septembrie 2024-iunie 2026 de către UNATC și Asociația Culturală Replica, alături de partenerii săi Teatro dos Aloes din Portugalia și Citizen Kane Collective din Germania. Solicult EU și-a propus să exploreze prin intermediul artelor spectacolului realități sociale acute ale Europei contemporane, criza locuirii urbane, instabilitatea și precaritatea economică, fenomenul radicalizării tinerilor, dinamica adicțiilor, marginalizarea socială, perspective ale femeilor asupra războiului, impactul discursului urii în era digitală, fiecare producție având la bază un proces amplu de documentare și cercetare artistică directă cu un rol pedagogic relevant. Săptămâna Solidarității prin Arte va debuta la Centrul de Teatru Educațional Replica cu o prezentare work in progress a spectacolului Abrupt de Mihaela Mihailov în regia lui Radu Apostol. În paralel, sâmbătă seara, scena sălii atelier de la UNATC va găzdui Femina, un spectacol de disertație dedicat artei coreografice, bazat pe conceptul Tamarei Găgeatu și coordonat de Andreea Duță și Andreea Novac. Luni 22 iunie, programul continuă la UNATC cu spectacolul de coreografie Acolo unde nu suntem nimic, o incursiune fragilă în spațiile izolate ale singurătății generate de presiunea socială. Iar la Centrul Replica, tot luni 22 iunie, veți putea viziona producția Când păsările tac, o reflexie complexă asupra motivelor și consecințelor radicalizării tinerilor din România în contextul instabilității actuale. Ziua de marți va aduce la Sala Ion Sava a UNATC spectacolul de licență Tata e în Atlantida, poveste emoționantă a doi frați care traversează granița în încercarea de a se reuni cu tatăl lor plecat la muncă. Și în aceeași seară, la Centrul Replica, va avea loc spectacolul Lipsă spațiu, o analiză a crizei locative locale și a precarității familiilor care luptă pentru dreptul la o locuire decentă. Miercuri 24 iunie este programat spectacolul Biderman și Incendiatorii, o satiră acidă despre ipocrizie, capitulare morală și falși musafiri, care va putea fi văzut la UNATC, iar la Centrul Replica, substanță vegetală verde-oliv cu miros înțepător, care pune sub lupă realitățile consumatorilor de iarbă în confruntarea cu statul și prejudecăți stigmatizante. Spectacolele sunt numeroase, așa că vă invit să găsiți lista completă pe site-ul unatc.ro. Și o altă știre care s-ar putea să vă intereseze, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează în perioada 6-10 iulie, la modul Cărturești, cea de-a șasea ediție a Școlii de Vară Cultura Data, cu tema Managementul și marketingul proiectelor culturale. Înscrierile sunt deschise până joi 20.

0: RFI. Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații vor stabili duminică în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de Adrian Veștea. Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Și președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă strâmtoarea Urmuz. Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei și principalul aliat politic al premierului demis Ilie Bolojan, a fost chemat astăzi la DNA, unde a și ajuns de altfel în urmă cu scurt timp. El ar avea calitatea de suspect, fiind acuzat că în perioada în care era primarul sectorului 6 din capitală, ar fi luat mită pentru a elibera o autorizație. Dosarul lui Ciprian Ciucu a fost deschis în 2025, potrivit G4 Media, care citează surse juridice. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Criza politică se prelungește. Candidatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, Adrian Veștea, era așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu le va mai depune astăzi, cel mai probabil vor fi depuse luni. În acest timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare.
2: Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea.
0: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El consideră că un eventual scrutin înainte de termen ar lămuri în bună măsură situația de astăzi.
3: Cum ieșim din blocajul ăsta? Cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
4: Cum ieșim?
3: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la Primăria Capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în 2 luni, maxim 3 luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm, câțiva ani cel puțin, mergem într-o anumită direcție, oricare ar fi direcția.
4: Dar contează și direcția, dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%,
3: dacă
4: ce facem?
3: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Ce e mai rău? Un guvern în PSD aur sau niciun guvern? Vă spun că niciun guvern este mult mai rău în toate variantele. Eu, în locul președintelui Nicușor Dan, le-aș da mandat PSD aur să facă guvern. Pentru că, în mod evident, au o majoritate. Majoritatea care a dărâmat fostul guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună?
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea de apel din Paris a dispus astăzi predarea către autoritățile române a lui Paul de România, care are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa. Ministerul Justiției de la București menționează că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent Paul de România se află sub control judiciar în Franța. El a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței în dosarul fermei regale Băneasa, stabilindu-se în Franța în iunie 2022. El a fost prins la Paris, dar atunci o curte de apel a refuzat să îl extradeze pe motiv că există un risc real ca drepturile lui fundamentale să fie încălcate în țara noastră. Președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Urmuz și, ca parte a negocierilor viitoare, să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Andreea Orus are detalii.
5: Washingtonul și Teheranul au convenit asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice și care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Donald Trump a intrat în războiul cu Iranul cu obiective maximaliste. Eliminarea programului nuclear al țării, distrugerea programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupărilor militare regionale, inclusiv Hezbollah și Hamas. El iese din război cu promisiunea Iranului de a nu construi o bombă și de a purta discuții suplimentare privind programul nuclear, fără nicio mențiune scrisă referitoare la programul de rachete balistice. Iar Hezbollah celebrează o victorie, întrucât memorandumul de înțelegere instituie un armistițiu în Liban, unde Israelul a ocupat o porțiune a țării ca zonă tampon, scrie The Guardian. Atuul Iranului a fost în cele din urmă strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă despre care aproape toate simulările anterioare ale războiului prevăzuseră că va fi rapid blocată de Iran. Pentru a redeschide strâmtoarea, administrația a fost nevoită să renunțe la obiectivele sale mai ample sau să se confrunte cu ceea ce Trump a numit o criză economică mondială. Prețurile petrolului și-au accelerat scăderea astăzi la sfârșitul sesiunii de tranzacționare din Asia, pierzând peste 3% pe o piață ușurată după semnarea protocolului de acord dintre Statele Unite și Iran.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă în această după-amiază sunt condiții de averse în sudul teritoriului. În București e vreme mai mult însorită, vânt slab până la moderat, iar în acest moment sunt 28 de grade Celsius, 23 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași se înregistrează 24 de grade, la Craiova sunt 27 de grade, la Timișoara 28, iar la Chișinău acum 24 de grade Celsius. Este ora 14 și 7 minute, sumariei Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem în câteva momente.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de joi, 18 iunie. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu se află la DNA în acest moment, un subiect în desfășurare. Ilie Bolojan îi răspunde lui Sorin Grindeanu, care l-a acuzat că l-a mințit pe președintele Dan în cadrul consultărilor că va susține un guvern tehnocrat. Președintele PNL spune, citez, încetați cu miciunile folosite pentru a vă justifica fuga de răspundere, am încheiat citatul. Și Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și în celelalte state membre. Alte subiecte veți găsi pe internet. rfi.ro.

0: context de un alt tip de război, în care dronele aeriene, navale, terestre joacă un rol foarte important. Deci, în standul nostru, cei 12 industriași de stat cu Romarmu în frunte și privați cu Aerostar, Stimpex, Alro, Technopro, Blue Space Technology, Eurotehnic, GIA, Automecanica, toți aceștia au venit cu o ofertă extrem de competitivă ca preț, calitate și performanțe și, bineînțeles, cu drone. De asemenea, am mai venit cu un scop concret. Ieri am semnat împreună cu Consiliul Național al Industriei de Apărare din Ucraina un acord de colaborare. Deci are la bază întâlnirea dintre președintele Zelenski și președintele Nicușor Dan din primăvara aceasta la București, când s-au agreat alocarea 200 de milioane de euro bani europeni pentru o cooperare în domeniul dronelor, tehnologie și produse, dar pentru Ucraina-România, nu pentru Europa-Ucraina, nu pentru SAFE, ori ca să poți să pui în practică un asemenea angajament pe care îl lăudăm, trebuie ca cineva să facă ceva concret. Se pare că guvernul n-a fost în stare și atunci a venit 4.000 ca să facă ceva concret.
1: Care sunt aturile industriei românești?
0: Odată poziția României la granița NATO și granița Uniunii Europene, plus securitatea națională, există nevoia. Existând nevoia, industria românească străină, am văzut la Black Sea Defense and Aerospace ce interes a avut, o expoziție care înainte avea o cu totul altă dimensiune, mai mică. Deci această nevoie, dar în primul și în primul rând competența și prețul competenței. Avem foarte buni softiști. E un lucru cunoscut și în Statele Unite, IBM a venit în România, Thales-ul din Franța a venit în România pentru softiști. Ori toate dronele, indiferent că sunt navale, că sunt aeriene, că sunt terestre, toate dronele au nevoie de comunicații. Avem foarte bune referințe demonstrate în zona comunicațiilor. Noi avem o istorie și competențe demonstrate și referințe în aerospațial, deci în aerodinamică, în structuri de drone, fie ele în special aeriene și navale, îți trebuie o anume aerodinamică. Ori la noi școala de mecanică a fluidelor, a lui Ilie Carafoli, a creat o școală bună. Iarăși, nu întâmplător, au venit în România piloți ucrainieni și tot felul de alți piloți și de operatori pentru drone, că vorbeam de drone, pentru că aceste drone au nevoie de niște operatori, de niște piloți. De ce au venit în România? Pentru că avem niște capabilități de antrenament, de simulare, de e-training, de e-learning cu aplicații iarăși soft în acest domeniu, care face ca, în afară de producție, în general, la drone se livrează pachet, deci se livrează produsul, se livrează piese de schimb, se livrează mentenanță, se livrează training. Nu sunt multe țări care să poată face treaba aceasta, România poate.
1: Și aici la Eurosatori, ce contacte sau ce oameni s-au arătat interesați de produsele românești?
0: Eurosatori de asta este cel mai mare și cel mai renumit, pentru că are un număr foarte mare de delegații oficiale, de industriași, are o reflectare media care pentru oamenii de marketing și de sales de la noi le rezolvă multe din sarcinile pe care le au la serviciu. Am avut întâlniri, vă spuneam, cu Ucraina, cu Coreea. Mă refer la nivelul meu, colegii mei s-au întâlnit cu mult mai mulți, dar nu știu, e business intelligence, eu sunt facilitator, nu sunt contractor, eu ca patromil și ca persoană mă refer. Cu Polonia, bineînțeles, cu care avem niște acorduri, Turcia, Avem otocarul care a venit recent în România și facem Cobra 2. Republica Moldova, care

0: și-a exprimat din nou interesul de a utiliza experiența românească în aderarea la Uniunea Europeană. Vor primi și ei niște sume, speră ei, consistente, care să-i ajute să ardă etape, iar România, care are o experiență recentă și este aproape, ceea ce înseamnă costuri mai mici de transport, de supplier și de astea. Am discutat cu șeful armatei din Republica Moldova, cu industriile mari din țările care le-am menționat și din altele. Deci avem o vizibilitate pe care o avem și în România, dar fără rezultate. Sperăm din nou ca vizibilitatea de aici, măcar când ne întoarcem în viitorul guvern, să ne cheme, să ne întrebe cu ce gânduri și cu ce rezultate ne întoarcem de la Eurosatui.
1: Viorel Manole este director executiv 4000, Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară. A vorbit despre prezența României la Eurosatori, cel mai mare salon de armament din lume, care are loc la Paris. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
4: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de DNA pentru luare de mită. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan, întrebat despre susținerea guvernului Veștea și cu voturile AUR. Iar comunitatea de click dă în judecată CSM și contestă oficial în instanță raportul secției pentru judecători, prin care de click și alți reprezentanți ai societății civile, dar și jurnaliști independenți au fost atacați și incluși pe lista neagră a secției. Primarul general al capitalei și prim vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a fost plasat astăzi sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6, a anunțat oficial DNA. Ciucu este acuzat că a beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală în campania pentru alegerile pentru primăria capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat în schimb autorizația de construcție pentru un complex rezidențial din București. Ciprian Ciucu a fost audiat timp de 3 ore de procurorii anticorupție. La ieșirea de la audier, Ciucu a declarat:
2: sunt nevinovat, am văzut invidiurile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic de
0: penale. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Interpretările nu au cum să fie evitate, comentează la RFI jurnalistul Sebastian Sacman, care amintește că duminica aceasta are loc congresul extraordinar al PNL, în care Ilie Bolojan și-a propus să reformeze partidul și să-l îndepărteze de PSD.
3: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție cu anumite momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicu Șordan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. N-avem nicio dovadă, nicio probă că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicu Șordan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
0: Jurnalistul Sebastian Sacman. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan, întrebat despre susținerea guvernului Veștea și cu voturile AUR. Declarația a fost făcută la Bruxelles, unde participă la Consiliul European de vară.
4: Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
5: Voturi AUR?
4: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
6: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
4: Nu trebuie să o iau eu. Este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
0: Președintele Nicușor Dan. Comunitatea de Click dă în judecată CSM și contestă oficial în instanță raportul secției pentru judecători, prin care de Click și alți reprezentanți ai societății civile și jurnaliști independenți au fost incluși pe lista neagră a secției. În raportul publicat, comunitatea de Click este menționată în mod direct de 9 ori, fiind catalogată drept o entitate problemă, alături de organizații precum Funky Citizens, Corupția Ucide și Jurnaliști Independenți. Acest atac oficial a fost declanșat și după ce 70.000 de membri de Click au susținut contestarea în instanța numirii Liei Savonea în fruntea înaltei curți de casație și justiție, procedură pornită ilegal de CSM cu 3 luni înainte de termenul legal, transmite de Click. Potrivit unui comunicat, avocații ONG-ului au depus astăzi o plângere prealabilă la CSM, un pas necesar pentru procesul din instanță deschis pentru apărarea dreptului fundamental al societății civile de a monitoriza și critica derapajele puterii, fără teama de a fi pusă pe liste negre oficiale. Drone ucrainene au lovit astăzi rafineria de petrol din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta. De altfel, dronele ucrainenilor au lovit și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov și teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? Colegul meu Dan Andreșescu l-a întrebat pe Alex Craiu, corespondent de război în Ucraina.
5: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operație militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerska a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspuns a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun, dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
0: Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a SUA în Polonia, relatează The Associated Press, Dan Andreșescu, pe larg.
7: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
0: Colegul meu Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 24 de grade acum la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, sunt 25 la Chișinău. Potrivit ANM, sunt 27 de grade în capitală, 28 la Craiova și 29 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Colega mea, Rebecca Precul, s-a aflat la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi.
8: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
9: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilicianu.
10: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
9: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. De ce votează oamenii cu politicieni extremiști? Aceasta este tema discuției din această seară. O discuție prilejuită de recenta apariție a unei cărți pe această temă la editura Humanitas, Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști. E o carte prezentată și la recentul Bookfest, o carte care generează deja numeroase dezbateri. Chiar astăzi a avut loc o asemenea dezbatere la Biblioteca Centrală Universitară. Deci există interes și autorii acestei cărți sunt alături de noi. Sunt trei autori ai acestei cărți, trei tineri sociologi de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Vorbim despre Alina Pop, Filip Alexandrescu și Ionuț Marian Angel. Ei sunt și doctori în sociologie și iată-i cercetând acest domeniu fascinant, complicat, dificil. Le spun bun venit alături de noi și, într-adevăr, de ce v-ați aplecat asupra acestui domeniu? Ce v-a făcut să fiți foarte interesați? Alina Pop.
2: Mulțumesc foarte mult că ne-a dat ocazia să povestim, să explicăm ce am pus în carte și de ce mai ales am făcut-o. Cred că vă amintiți și cu siguranță și amintesc și ascultătorii dumneavoastră tensiunea care a existat în societate după alegerile din noiembrie 2024. Această tensiune am resimțit-o și noi. Am descris chiar în primul capitol al cărții cum au decurs lucrurile atunci. A fost o surpriză, o surpriză extrem de neplăcută pentru unii, o surpriză poate mai puțin neplăcută pentru alții. Ne-am propus atunci, în decembrie chiar 2024, să înțelegem ce s-a întâmplat. Explicațiile la ordinea zilei atunci erau foarte ușor aruncate în spațiu public și țineau de manipulare, lipsă de educație, anumite stereotipuri sau prejudecăți pe care o anumită parte a societății le avea cu privire la votanții lui George Simion și a lui Călin Georgescu. Noi am fost, ca sociologi, conștienți că lucrurile nu stau atât de simplu, că explicațiile nu sunt poate cele care par la prima vedere ca adevărate. Și atunci am pornit această explorare a universului votanților, să-i spunem așa. Ne-am propus inițial să facem doar o cercetare calitativă, să mergem să vorbim cu oamenii din mediul rural. După aceea am considerat că e păcat să nu folosim și datele de vot și atunci am dezvoltat și un alt capitol legat de suveranizare, cum a ajuns să se numească acest capitol. Practic am vrut să înțelegem fenomenul în ansamblu, uitându-ne nu neapărat la comportamentul individual, ci analizând în plan comunitar. Votul suveranist se explică mai bine, credem noi, dacă ne uităm la contextele locale în care el s-a manifestat cu precădere în România.
1: Filip Alexandrescu, sunteți coautor al acestei cărți. Cum ar suna, cum ar arăta un peisaj al suveranismului? Cum l-ați descrie? Geografic și social?
3: Da, am putea să povestim în termeni concreți mai degrabă decât construind un exemplu ipotetic cum am ajuns noi în aceste comune. Sigur, le cunoșteam dintr-un studiu anterior în cele trei comune, făcut de colegii mei, un studiu comunitar în care au vrut să vadă condițiile de viață ale oamenilor, funcționarea instituțiilor locale, dotările de infrastructură și așa mai departe. Și constatând că la alegeri două dintre cele trei au avut un punctaj, un vot pentru candidați suveraniști pe de peste 50%, am zis ok, astea sunt candidați interesanți. Am încercat să construim, să vedem imaginea în ansamblu, adică să vedem individul în familie, familia într-o vecinătate, pe o stradă, strada într-o comună. Acum, Și evident, comuna având anumite dotări și fiind și diferențe, de exemplu, între centrul comunei și satele periferice din comună. Și, practic, e o imagine în straturi, în care vezi că un individ cu anumite caracteristici are anumite oportunități, mai multe sau mai puține, în funcție de locul în care trăiești. Ai o stradă asfaltată sau nu?
1: Contează asta pentru opțiunea suveranistă? Adică dacă stai mai la periferia comunei, ești mai predispus?
3: Dacă drumul până la serviciu, care e într-un oraș apropiat, durează cu o jumătate de oră mai mult și ai doi copii mici, evident că frustrarea pe undeva crește. Jobul din localitate a dispărut, da, nu mai poți să lucrezi chiar în comunitatea în care te-ai născut sau nici măcar în apropiere, trebuie să ajungi într-un oraș și, da, un tânăr de 20 și ceva de ani, 23 de ani, a și povestit că, da, e greu să mergi la oraș când eu trebuie să urez de pe o stradă care încă e plină de noroi când plouă. Și, adică, e efectiv un drum foarte lung, nu numai fizic, ci și simbolic. Trebuie să treci prin mai multe puncte până să ajungi la locul tău de muncă. Și asta, oamenii vorbeau despre aceste lucruri, adică sunt niște probleme, sunt niște lipsuri pe care le resimt și asupra cărora ei personal nu prea au control, nu poate să decide ei cum se asfaltează strada.
1: Și atunci toate astea, nu, se adună într-un buchet de nemulțumiri. De fapt, și o să-l întreb pe Ionuț Marian Anghel, coautor al acestei cărți, ce vor suveraniștii români?
4: Bun, noi când am făcut cercetarea care stă la baza acestei cărți, am zis așa, sunt foarte multe sondaje care îți arată ce profilul votantului suveranist, sunt exit poll-urile care îți arată cum s-a votat la alegerile prezidențiale sau parlamentare, dar acestea prezintă caracteristici individuale ale omului care votează, adică ce educație are, ce job are, ce venit are, ori noi, argumentul nostru este că de fapt opțiunea pentru un astfel de vot ține mai degrabă de contextul local, pentru că în contextul local nu te uiți doar la caracteristicile individuale ale omului, ci te uiți și la ce servicii publice are, la ce acces la servicii publice are, care este situația familială, care este cât de mulțumit este de activitatea economică din localitatea respectivă. Toate acestea creează un fel de context local care produce o frustrare mai mică sau mai mare măsură.
2: Dacă îmi permiteți, pot să intervin. Ce vor? Ne-am întrebat și noi. Asta a fost, de fapt, principala întrebare de cercetare care ne-a trimis pe teren. Dar la care am reușit după aceea să răspundem uitându-ne și pe datele cantitative, care, de fapt, ce conțin? Conțin o analiză a votului în profil teritorial, dar suprapusă cu niște indicatori socioeconomici pe care noi am folosit în analiză și care ne arată foarte clar că zonele în care votul suveranist s-a manifestat de la început și după aceea s-a amplificat sunt zonele care au rămas în afara, să zicem, dezvoltării economice sau care, chiar dacă s-au dezvoltat, nu s-au dezvoltat într-un ritm la fel de pronunțat ca, de exemplu, centrele de dezvoltare urbană.
1: Și iar ei vor să ajungă din urmă acele centre?
2: Oamenii vor să trăiască
1: sau
2: bine.
1: Ce vor?
2: Cred că oamenii care au votat cu aceste partide și candidați își doresc cam aceleași lucruri pe care ni le dorim și noi. Dorințele lor sunt destul de rezonabile, să știți. N-am întâlnit oameni care să își dorească, de pildă, ceea ce proferează uneori liderii naționaliști, suveraniști, izolare completă, ieșire din UE. Noi, cel puțin în teren, n-am întâlnit nicio persoană care să susțină că România nu face bine să facă parte din Uniunea Europeană. Își doresc să trăiască mai bine, să aibă un stil de viață similar celor pe care îi văd că vin în excursii, de pildă, la ei în sate, își doresc să aibă joburi mai bine plătite. Nu am întâlnit pe nimeni să ne spună că își doresc ajutoare sociale sau că își doresc ca primăria să le dea de pomană ceva. Dimpotrivă, toți își doreau, sau cei cu care am vorbit noi, își doreau să aibă acces la locuri de muncă bine plătite aproape, să nu mai fie nevoit să plece sau cei care plecaseră și își făcuseră o viață bună datorită migrației, își doreau să aibă condiții, inclusiv de muncă, similare și, bineînțeles, și de bani. Deci, dorințele votanților sunt rezonabile. Problema pe care o vedem e că liderii politici, suveraniști...
1: Nu asta aflăm de la liderii suveraniști.
2: Da, n-am analizat noi discursul lor. În orice caz, ei vor să fie și luați în seamă. Și aici l-aș, nu știu, invita pe Filip să facă această paralelă cu AfD-ul, adică, din Germania.
1: Au fost singurii care i-au ascultat, care au venit și au spus, da, ai dreptate?
3: Nu, au spus altceva, ce e foarte important, au spus, vă vedem, cum spunea și Alina, AfD-ul în Germania, virzie noi. Da, vă vedem problemele, vă vedem luptele, vă vedem frustrările, frustrare înțeleasă nu ca o problemă individuală, ci ca niște așteptări înșelate. Noi, ca sociologi, știm că societatea e un ansamblu de așteptări structurate. Așa funcționează societatea. În momentul în care cineva niște adică așteptările astea sunt legitime, nu trebuie spuse pe așteptări nerealiste, nu, așteptările sunt structurate social. Și atunci când ele sunt întrerupte, frustrate, rupte, atunci apare acest vot de revanșă, acest vot de blam. Pe de altă parte, dorințele lor, ale acestor votanți suveraniști, nu erau deloc de intensitate. Oh, mă lupt, o să-l votez pe Simeon și Simeon o să facă asta. Era mai degrabă, mie mi-a plăcut de Georgescu, dar l-am votat și pe Simeon. Da, nu știu ce o să facă treaba aia. Adică am tânăr, nu prea e serios așa. Adică exista și o zonă destul de mult de ezitare, de așa un vot dubitativ, mi-ar plăcea mie să-l numesc. Și asta arată că un vot rațional, adică dacă cineva ar prelua partea din discurs rațională de la acești suveraniști, ar spune, da, înțeleg problemele, într-adevăr, sunt niște diferențe de dezvoltare foarte mari în România. Și o să încercăm să le rectificăm. Nu, practic, auzim la nivelul Uniunii Europene de aceste, mă rog, solidaritate teritorială, de încercare de a aduce toate regiunile la un nivel asemănător, dar la nivelul României nu vorbim. Din păcate, discurse mai degrabă în zona de că sunt ineficiente, multe comune sunt prea mici, că nu mai pot fi susținut personalul de acolo, dar acolo trăiesc oameni care au nevoi și nevoile sunt foarte asemănătoare.
1: Da, iată, practic, un eșec administrativ, Ionuț Marian Anghel, a dus aici?
4: Da, sigur că, practic, ce argumentăm noi este că această dezvoltare teritorială inegală, în ultimii 20-25 de ani ar fi o parte importantă a ceea ce vedem în ziua de astăzi, pentru că, evident, că foarte multe localități și-au pierdut din serviciile publice, și-au pierdut încrederea în aceste servicii, în aceste instituții publice. Și chestia asta, faptul că votul suveranist s-a concentrat în comune și orașele mici din România, nu e o întâmplare. E clar, lipsa unor oportunități de dezvoltare pe care aceste comune și orașe mici, cum le-am numit noi, nu le-au avut comparativ cu orașele medii și mari din România, unde s-a concentrat marea parte a investițiilor de capital străin, fonduri publice,
1: da,
4: fonduri
1: și
4: europene.
1: Și frustrarea pe care o resimți. Când vezi pe rețelele sociale,
4: exact,
1: cum se trăiește la Iași, la
4: București, la Timișoara, la Cluj, nu mai
1: și zic, tu ești departe.
4: Și tu ești departe de aceea. Evident că, practic, îți crești frustrarea, îți crește nemulțumirea, iar trebuie să, evident că trebuie să aducem în discuție și acest sentiment de incertitudine legată de locul tău de muncă, incertitudine legată de am întâlnit foarte mulți oameni care trebuiau să n-aveau un job stabil sau n-aveau erau într-o situație în care trebuiau să facă naveta într-un oraș care se afla la sute de kilometri distanță. Ori chestia asta este foarte obositoare și în timp poate duce inclusiv la degradare fizică, la îmbolnăvire, ori chestiile astea pe termen lung nu poate să facă decât să creeze frustrări printre... Și asta nu e vina lor, adică nu e că ei nu vor să muncească, ci pur și simplu oportunitățile de dezvoltare și oportunitățile economice sunt departe de locurile unde ei locuiesc.
1: Iată așadar o incursiune în lumea suveranismului din România, aici la Decriptaj, în această seară, pentru că vorbim despre cartea apărută recent la editura Humanitas, Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști. Autorii acestei cărți, sociologi la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, sunt alături de noi în studio, Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Marian Anghel. Iată un mit care cred că s-a spart în această seară, și anume această imagine a unei situații revoluționare, da? În care oamenii vor să dărâme totul, vor să distrugă totul, cu niște așteptări nerealiste, galvanizați de niște lideri extremiști, dar vedem că nu, puține sunt așteptările lor extremiste. Ce alte mituri mai circulă în legătură cu ei? Uite, nu știu, m-aș gândi, toată lumea are educație precară?
2: A, nu, în niciun caz. Noi vorbim direct cu oameni care locuiesc în mediul rural, sigur nu ne așteptam să întâlnim persoane cu doctorate pe acolo, însă oamenii au un nivel de educație, chiar dacă sunt...
1: Și civică, și... Adică, minim, acolo, pe
2: sunt,
1: plan local.
2: Sunt implicați în comunitățile lor, în măsura în care această implicare mai există. Am întâlnit o oarecare nostalgie față de cum era în trecut, apropo de implicarea în comunități și de spiritul comunitar, în trecut mai prezent și din ce în ce mai absent, și o formă de izolare care e resimțită, cred că, și în urban destul de mult, care vine la pachet cu noile tehnologii și noile metode de interacțiune. Dar nu, apropo de varietate, a oamenilor cu care noi am vorbit, erau oameni cu școală, oameni educați, oameni bogați, oameni săraci.
1: Da. Vă rog. Da.
3: Era, pe de altă parte, datele cantitative ne-au permis să vedem și că s-a produs o intensificare a votului suveranist. Asta înseamnă că, mă știu, acum n-am numerele în față, dar în câteva sute de comunități, de localități, numărul de votanți a crescut de la un tur de alegeri prezidențiale la celălalt, la următorul, și dar în același timp e și paradoxul că mai mult de jumătate dintre aceștia au votat pentru George Simion în cazul
1: adică s-a făcut transferul.
3: Da, adică a fost o efervescență electorală mai mare, dar ea s-a dus spre suveranism. Deci, într-un fel, e democratizarea ca participare la vot și ca implicare în comunități, care de obicei sunt mai degrabă inerte, cum sunt comunele și orașele mici, e remarcabilă, dar e într-adevăr captată în bună măsură de suveranism.
4: Da, cred că un alt mit pe care ar trebui să-l spargem în seara asta este cel al uniformizării votului suveranist, pentru că așa cum vedem și în datele de sondaj, dar și în exit poll, dar și în cercetarea noastră la nivel de localitate, votul suveranist este foarte diferit în funcție de nivel de educație, adică ai și oameni cu studii superioare care votează.
1: Da, chiar am văzut, scuze pentru întrerupere, în datele sociologice la turul acela anulat, totuși Călin Georgescu a avut cam 26% oameni cu studii superioare, ceea ce nu e puțin deloc. A prins discursul ăsta la o anumită categorie.
4: Deci ai și persoane cu studii superioare care votează, ai și, într-adevăr, ai și, cum le-am numit noi, locuri rămase în urmă, zone dezindustrializate sau zone miniere care n-au mai beneficiat de o dezvoltare de în anii 90-2000, au rămas, să zicem, mai în urmă economic. Dar avem și zone reindustrializate, cum sunt în Bistrița, Năsăud sau Arad, zone unde capitalul străin a reintrat după anii 2000 și avem acolo fabrici unde se lucrează pe diverse subansamble pentru industria auto germană, de exemplu. Adică votul este suveranist, este foarte eterogen, le găsește în mai toate regiunile, în toate regiunile țării și prin foarte divers și printre votanți, adică din punct de vedere al, nu știu, educației, al locurilor de muncă, etc.
1: Apropo, nu, Suceava este un pol al suveranismului, dar nu e deloc o regiune săracă.
2: Da, noi am observat, uitându-ne și analizând în plan teritorial votul, că anumite zone de la graniță, deci pe granița estică, granița cu Republica Moldova, granița cu Ucraina, votul sau Dobrogea, care și ea e aproape de zona de conflict din Est, acolo votul suveranist a fost mai pronunțat. N-avem acum o explicație, eu aș avansa o ipoteză care să răspundă puțin la nedumerirea asta, de ce votează și oameni care, nu știu, au mai venituri mai mari, nu sunt doar cei săraci. Eu cred că termenul care ar putea să explice, conceptul care ar putea să explice cuvântul cheie, dacă vreți, e cuvântul criză. Pe fondul crizelor apar aceste partide sau, mă rog, au capătă amploare votul pentru aceste partide de extremă dreaptă, populiste, suveraniste, cum își spun mai nou. Noi am analizat în ultimul capitol al cărții, am discutat și despre acest fenomen în ansamblu, comparând sau aducând date și despre situația unor țări din vestul Europei, în care, după criza din 2008 în special, mișcările acestea extremiste au luat amploare. Deci, pe fondul crizelor, populismul crește. Cauza, să zicem, sau soluția, că pomenați de soluție, cred, mai devreme, e de gestiunea crizei. Cine e dator să o gestioneze? În ce măsură gestiunea unei crize care se manifestă într-o țară depinde strict de decidenții politici de la nivel național, asta rămâne de văzut. Credem noi credem și de fapt asta vrem să arătăm prin carte, că problemele structurale care au influențat sau care, cauzele structurale care au influențat modul în care s-a organizat economia României și nu doar a României, și a poate Europei și a altor țări, sunt cele care funcționează realmente drept rădăcini sociale ale acestui vot suveranist populist, cum se poate numi.
1: Alina Pop, sociolog, coautoare a cărții Suveranismul în România, aici în studioul RFI, discutăm despre universul suveranismului în România, alături de ceilalți doi autori ai cărții, Filip Alexandrescu, Ionuț Marian Anghel, sociologi de asemenea, și pentru că făceam aceste observații și venise vorba de AfD, nu, AfD înflorește în estul Germaniei, da? O regiune care, la fel ca România, a cunoscut în ultimele decenii o transformare formidabilă prin investiții masive venite din vest. Asta nu îi oprește pe oameni să conteste vestul Germaniei, așa cum nu îi oprește pe oamenii de aici să conteste establishmentul. Cum explicăm?
3: Da, e vorba că dezvoltarea are acest efect de a crește așteptările. Da. Odată ce vezi că lucrurile o iau în sus, ai și speranțe. Și, cum să spun, e foarte greu să ajustezi realitatea la nivelul creșterii speranțelor. Și atunci apare frustrarea. De fapt, ce se numește în științele sociale deprivare relativă. Da, deci, de fapt, te compari cu altul, pentru că, în același timp, trebuie să avem în vedere și faptul că aceste dezvoltări în Germania de vest versus est, în România
1: față de Uniunea Europeană,
3: intră la acest efectul, e și acela al unei regim de vizibilitate mult sporită prin rețelele sociale. Practic, tu vezi cum trăiești un om bogat, vezi fotografiile de pe Facebook, vezi pe Instagram, vezi nu, deplasarea, practic interacțiunea oamenilor între diferite categorii față de trecut, acum câteva decenii sau chiar mai mult, a crescut uriaș, a crescut exponențial, adică sunt mult mai vizibili oamenii între ei. Nu vezi mașini de București, oriunde, în Maramureș, în toate județele țării, față de trecut. În același timp vezi imagini, presa pune pe tapet diverse aspecte, nu a fost acel când a început conflictul din Iran cu tabăra aceea de copii din
1: lovită.
3: Da, afectată, dar o tabără în Dubai, iarăși lucruri nu te-ai fi așteptat, dar există o dinamică a vizibilității care cumva îi face oameni conștienți că sunt diferențe foarte mari între ei. Și bun, în același timp, economia diversificându-se...
1: Deci nu propriul standard deranjează, cât comparația.
3: Comparația, da. Aici s-au făcut studii, îmi amintesc, studii și în Marea Britanie, de către economiști, nu sociologi, adică oameni care lucrează mai mult cu cifre decât chiar decât noi, care arătau că oamenii preferă să aibă un venit dublu față de... preferă să aibă, să zicem, 50.000 de euro, dar concetățenii lor să aibă 25.000 decât să aibă 100.000 de euro și concetățenii lor să aibă tot 100.000. Adică diferența relativă e contează, pentru că până la urmă oamenii în societate gândesc în termeni de ierarhii, de poziții. Și nu e neapărat importantă poziția în termeni absoluți.
1: Deci nu contează că prin aderarea la Uniunea Europeană România nu își deschide granițele, românii sunt primiți să lucreze în străinătate. Asta scoate din sărăcie milioane de familii, dar ei rămân în continuare un pic mai puțin bogați decât s-ar fi așteptat? Sau văd că atunci când vin în România, deja sunt români care au rămas aici și datorită creșterii salariilor, și mai ales cei din orașele mari, trăiesc chiar mai bine?
2: Aș putea să intervin apropo de migrație, pentru că avem în partea calitativă a cercetării chiar două tablouri pe care le-am dedicat sau care au fost inspirate din discuțiile pe care le-am avut cu migranți. Și am constatat că sunt poate două categorii, sau noi am descris două categorii, poate sunt chiar mai